Han lærer å gjøre hans vilje, ikke vår vilje. Han vil lære oss at vi slipper han for at han skal styre vårt liv. Har du noen gang gitt din sjel vilje? I det innerste vesen, når vi prøver å tvinge oss vår egen vilje gjennom, eller gi etter for viljen vår når vi fristes, så blir livet veldig tungt. Har du merket det, min venn? Akkurat som det er sånn, akkurat som en okse som nektes å gjøre som bonden sier. Det blir jo vanskelig, for bonden kan jo styre oksen til å gå i den riktige veien for å gjøre den jobb lettere for han selv. Når vi lar Guds, fredens Gud, ha kontroll over vårt liv og vår egen vilje, er veien til den som sjelen vår lengter etter. Freden som hele verden egentlig søker. Vi får det. Vi får indre fred som verden søker, for du ser jo alle ønsker jo å ha fred. Selvfølgelig er jo det. Men det er ikke noe fred å få i din urolige verden. Men vi kan få fred i Jesus Kristus. Vi kan få fred i ham. Når han har kontroll over vårt liv. Når vi lar vår Gud, fredens Gud, ha full kontroll. Så kan vår sjel finne vilje. Finne fred. Når vi gir oss vår egen vilje til Jesus Kristus. For velsignet er alle som følger Jesus ord. De finner virkelig vilje for deres sjel. For det er mulighet å bare og sammen med ham i Faderens tjeneste, min venn. Så den største innbildelsen vi noen gang kan komme til å motta, det er når Jesus Kristus sier til oss, innbildelse fra han, så sier han, ta min og på dere. For min ok er gnaglig. Kjære venn, hva skjer når vi tar imot den utrolige innbildelsen og lærer av ham? Når vi tar den innbildelsen og lærer av ham, kjære venn, Bibelen sier til oss, Guds ord sier til oss, så skal vi finne vilje for våre sjel. For hans ok er gnaglig, og hans byrde er lett. Guds byrde er lett, min venn, den er så lett. Den er så lett. Vi lever i et verden som alle er urolig for et eller annet. Sin eget liv, de er urolig for et eller annet. Men når Gud gir oss den, Jesus Kristus, han gir oss den innbydelsen i dag, sier han, ta min ok på dere. For min ok er gnagling. At han gir oss den innbydelsen helt. Gratis til oss, vi må ikke gjøre noen ting. Alt vi trenger er å strekke vårt hand og ta imot den i bedelsen som han gir oss i dag. Kjære venn, vi trenger hvile. Men vi kan kun få hvile for vår sjel i Jesus Kristus. For hans byrde er lett. Han kommer aldri til å gi oss noe som vi kan klare å bære. Men han sier også til oss, kast dine byrde til meg, for jeg vil bare den for deg. Når vi har fått den invitasjonen av Jesus Kristus, sier kast din byrde for meg, for jeg vil gjerne bare den for deg. Hvorfor skal vi bare den selv, denne venn? Han sier min byrde er lett. Kom til meg. Dette er en byrde som sier, kom til meg. Er det som striver og har det tungt å bære, jeg vil gi dere hvile. Kom, sier Jesus Kristus, kom til meg. Kjære venn, dette er den største innbydelsen du noensinne kommer til å motta i ditt liv. Ikke avstå for denne innbydelsen, men motta den innbydelsen og sier, far, jeg strever, jeg har det tungt. Jeg klarer ikke å bære mer. Jeg vil ønske å bære den byrden for meg. Hva er det du strever med i ditt liv? Hva er det du går gjennom som du tror at

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner, som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.